à 12h sur Radio Ndekelo. Kwasinga Sitongo et Lakwe na Lainga, na Bekomite, na Dodafono na Ndekelo.